Bensin var til kopp ved søste håndballsverslan i Førjøn Nekrantøy. En alt jo håndballskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-4. Kjøp jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjøpet distarpakken. Stola Bensin var til kopp 2620. Föra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.

Hatta vi Kim Larsen og Tjukken, vi sender ikke noen sølvsteng i ditt gulne hål. Og til vi har spalt i samband vi at en lortstar i heiskriven, og ja, han engser hendene sangen. Og hæsen lortstaren nå vi ui Luda Drottenen og i kappingsene om et sommerfestival et gongo mestje. Sommersalen, han lirer etter kommende vikskiftet. Og ja, hva skal jeg si? Vi vil ikke... Holdt ikke her. Vi sender begge festivalradio Leierdein her av FM8, og øyne så kommer høstdagssendingen av deres mest av sommersalen her av sommersendingene. Her kommer jeg til å gjøre omkring samarbeid, og jeg kanskje kommer jeg sende ur Klagsvik øyne. Alt dette er spennende. Men skriv inn til dere av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
at sangen skje, ja, så erst du vi i Lodadrottnån om et sommerfestival er gang med skje i morgen, og ja, høsten vil også nå en kapping. Skriv et lakken, 5-5, nødjo, nødjo, nødjo, nødjo. Vi tver høyre en mann som kommer at spela fyrir okkon av sommerfestivalen av tog store patlen av Boksbøye. Det ikke noen annen enn Andreas Ølbja, som med landa var, ja, Vurstur ikke har vært noe god til X-faktor for nekvun Arne Sjøjane. Han først Sjøjane av Tøvnlaga konservatoriet, og han tok to i straun og løgna i dansk og Tøvnlaga bransjene. Og brottelig så brast han av Tøvnlaga paddelen vi som er utgave og hjemfa fabrikken, så var han velja av Stafestur som et dansk støvnavn. Og han verer nå av Som bare sa han at høyre. Vi får høyre Sanchin, høytsleie av to utgavene som kom ut av Hjem fra fabrikken til Andreas Aalbjerg.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Einasta ihoksjon, strandamaling.
3: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå med fergen, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvnet tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Ota Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
4: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nära marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
7: Hvis du to, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig gang.